Enti mi kwa abri kosu no. Ana mi kosu ya okasa na mi di wura asa anyi mwe mu kaa. Mi di wura mu kakra. Mi di bae so muna gana fono suwe ni ati.

0: ba ko pɛ no agya tum ɛno ara ne
1: nhyi rae fɛ
0: wakeno ɛsiɛ nɛ kwasie na wo silabɛ ma menkwa